Thì hồi bà nó ngập cái chân rai à mai na cái đây cái chân rai cái bà rõ bà rõ à nghe xung tân nạn bà lẽ xì đơn nạp đánh trong phí rù kì bà lạ lên đẹp như cái chân rai nà đu bà